جہاں پہلے ماں نے تصویر ٹانگی تھی. تصویر اب وہاں نہیں تھی, صرف کیل باقی تھی. وہ کیل مانو اس کی اپنی زندگی کا پرتیک تھی, ادھورا خالی انتظار کرتا ہوا کیل. اس کی آنکھیں بھر آئیں, پر یہ آنسو ماترتو کی کمی کے نہیں تھے بلکہ اپنی یاترا کی تھکان کے تھے. اس نے اپنی ماں کی تصویر پر مالا پہناتے ہوئے دھیمے سور میں کہا, ماں تم نے مجھے جنم دیا اور چھوڑ دیا, پھر لوٹ کر مجھے پایا اور کھو دیا, لیکن میں اب تمہاری ادھوری چھایا میں نہیں رہنا چاہتی, میں اپنا جیون خود لکھوں گی. انوشکا کے شبد ہوا میں گونجے مانو گھر کی دیواریں بھی سن رہی ہوں. انوشکا کی پلکوں پر آنسو کی بوند ٹھہر گئی. اس نے کھڑکی کھولی, سورج کی کرنیں بھیتر امڑ آئیں. کمرہ اچانک اجالے سے بھر گیا, جیسے اندھیرے کی پرتیں ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں. اس نے ایک لمبی سانس لی اور دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا. وہی چوکھٹ جو اس کی انچاہی شروعات کی گواہ تھی, اب اسی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس نے درڑ سور میں کہا, میں اب کسی کی چھوڑی ہوئی بچی نہیں, میں اب ایک ماں کی بیٹی ہوں. یہی گھر اب میری پہچان بنے گا, اب میں اس گھر سے کہیں اور نہیں جاؤں گی. انوشکا کی آنکھوں میں اداسی کی دھوسر بادل کی بجائے پہلی بار اندردھنش چمکا تھا, ایک نئی شروعات کا. اس پل مانو ورشوں کی ویدنا دھوپ کی طرح پگھل گئی. باہر آکاش میں ڈھلتا سورج سنہری چھٹا بکھیر رہا تھا.